Lantis sakota karitate. Hari Mang Dasim nyabar-nyabar maneh, ceg kana awi kop kana pacul, terus balik kedah ka imahna. Ceuk pikirna engke bae nyiram mah mun gan Ubed geus rengse nyiramna pepelakan nu aya di sawahna.

0: Damang bager.
1: Gatur pirsmah kana baptis guhayu krama bama.
0: Dicari
1: sareng saha
0: amang we sorangan. Mang we sorangan.
1: Damang kanjeng ibu
0: pangestu mantak mang jadi piwaran putuang.

Eta Rusli teh aya sifat harak, aya sifat hawek, aya sifat banel, aya sifat telenges jeung taya ras-rasan. Kasato taya kanyaah dicarek langka ngagugu jeung mineng ngagareuwahkeun urang lemur lengerna can aya taningan. Bakitu sifat jeung kaayaan Rusli teh. Kaayaan beki peuting di luar poek meni meredong, di langit taya bentang anu tembong, angkeb kawas rek hujan gede tapi daya bereg hujan teh. Harita Mang Dasim humandeuar terus ngomong sorangan, muga-muga we ka Allah nu maha kawasa eta budak teh sing aya dina panangtayungan Allah, sing jadi jelema soleh nyaah ka dirina, nyaah ka kolot, nyaah ka babadan manusia, sing nyaahan deudeuhan welasan asihan, eta kahayang teh. Mugi-mugi we Allah nu maha kawasa teu boleh nang tayungan kapun anak nyata Rusli. Oge tiasa dituntun kana jalan anu lempeng. Rusli, Rusli, sanajan memang maneh teh lain anak aing anu asli, tapi teu anggap anak batur, teu istuning anak sorangan. Da geuning teu mimiti umur kapangih ku aing nepi ka ayeuna eueuh nu ngaku ka maneh teh. Eueuh nu datang ngakukeun kolotna, boh ceuk indungna, boh ceuk bapana, saha eta budak teh atuh? Budak saha si Rusli teh? Matak asa ka anak sorangan we kitu. Deudeuh ku gundulna, deudeuh ku begangna baheula mimiti kapangih ku aing. Deudeuh ku caletrena rangkebong budak teh panoncelong jika kurang dahar. Sanajan ayeuna memang geus katingali pasipatanana rada merkedawang jeung basangkal keun bae, sugan bisa dilempeng atuh Rusli. Jung Mang Dasim nangtung rek ngalakonan surat isya ditungtungan ku dikir manihusu nenedak kanumha kawasa sangkan ditangtayungan hirupna harita teh.

0: di alun-alun nagara Lesanpura jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna.
1: Wah, iya iya.
0: Hari anu jadi margi iya saya marate bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat. Bujang hingga ti lebet nagara kalah di luar nagara seur anu sararumping anu ngahaja pada nonton jalana saya marah anu ijalan ngaji.

0: sanajan nepi ka pelbah mana oge tetep bakal diberi Kiai.
1: Ye, memang ku kagelisan salira.

0: biarkan satu lungkas aku lajar.
1: Pot. Gak tinggali itu kunaon namruk Kakang Narayana.
2: Allah. Gan. Getih.
3: Aduh, ya lah kain kedempuhan ni, lah mangkani ngahing barengan ya, bapa,
2: dula, naon, bapa jinak dia, saha, bubu yucia jinak dia,
3: naon po,
0: okay,
3: doh, aing jadi tampolong penting iya, bunga jelema daripada nyiruhan ya ini,
0: kurang ngajar sia. Utang patih dibayar patih, utang wirang dibayar wirang.
3: Ketika dewe tempat menegara eh?
0: Nyata si Setiaki kawas lain di kabaraya ras-rasan buah pigelo entah sieta
3: Aisyah di deketan kuain jikadinya
0: gule kunaun ngewa kunaun.
3: Nah, ini mah tekabi
0: si Setiaki.
2: Aduh Gusti Allah, getih agan abis terkiat.
3: Siapa mana cukup numpuk getih?
1: Alah, Gusti jauh liur ya aing mah.
2: Pasti.
3: Numpuk getih teh. Ya, api mung digawe ya mah. Ya mah yang kepuji gini kata tenggelepek.
2: Alasan tu
3: sama. Ayah aing muncit hayam kemari gini kalah direbut. Orang beda getih jelema aja getih ayam. Wah, berem, sarua belenggu.
2: Ayah anak.
3: Ganeng.
1: Siah. Ampun sih, ujang.
3: Sing, pak, tulungan, pak.
1: Ampun.
0: Lebih ke uwek kakapok si cepot. Kurunyung deh, kurunyung deh.
3: Ini udah kedah jaksian aja. Menya dulungan ngelepok lebih kabur.
0: Ieu teh di kumaha? Cepot.
3: Ya,
0: pindah ka hareup. Maneh nyaksian di kieuna.
3: Nuh.
0: Di kumaha?
3: Ditabrak kulan katinggalna mah ku abdi teh.
0: Ditabrak dawala sumuhun. Dugi ka mungsat pan getihna, nya eta ku si Setiaki.
2: Sumuh ku Setiaki.
1: Naon si teu atuh ya?
3: Tegakeun.
1: Tegak kenaon?
3: Uang putra nu hiji rek dipodaran.
1: Nah, sia.
3: Wewirang abdi. Pan abdi nu rek ditanyana ge.
2: Lain bener kita tegakeun.
3: Geuna da moal rugi eueuh hiji we makna.
0: Tulungan Kang, kudu kumaha?
3: Cing atuh kenya Kang, tulungan.
1: Ka saha sia teh nyebut Kang teh?
3: Cing kenya bokap ah. Percantan abdi ka Buya.
1: Naon Buya teh Jang?
3: Anak buaya.
0: Nanging Semar Badranaya.
2: Duh,
0: bade ngagunakeun ilmu nangadak-ngadak ieu getih. Nyaeta maju deui, lajeng lebet deui kana wujudna Raden Narayana. Perwatek Raden Narayana kagungan pusaka anu kasebat Mangcangkuk Wijaya Kusuma, Mangcangkuk Wijaya Mawar.

wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat?